0: Hello, kuna penzi ni balushu na mbangi chi wangu burisi barala.
1: Barala mingi.
0: Tunga na ya.
1: Ya dapa.
0: Retour à la Sigifadea. Imuna la pasaburisa la barambe na sewaba.

0: zero. Start up a who si flesi. Mamani, lucky biju wa azo kweka.
1: Aya, tema pre.
2: Mene mengwa mwenema.
1: No, fata me mwena lana. Apra kia mwisinge.
3: Radio de Keluka, à vous la parole.

abali kio nabi kelo ka patroi asiki nanda pele na yeni akaki kontre elo retrive tere tilo kinata di bambu atonso continue na

Bimundu na gobongo, eko ni asika na kolongo. Swake one time, bakwa ni asosongo, Tandala na molongo. Bimundu na gobongo, eko ni asika na kolongo.